0: 6 alumnos exactamente regresan hoxe ás aulas. Son 4.617 menos que o curso anterior. Notase o impacto da caída da natalidade aquí en Galicia. Xa lles contamos algunhas das principais novidades este ano. Este curso, por exemplo, chega coa aplicación por completo da reducción de ratios en toda a etapa de infantil. Informaba tamén no seu momento a Consellería de Educación de que chega tamén este curso coa incorporación de 900 novos profesores en secundaria. Son acordos que se foron asinando entre a Consellería e a maior parte dos sindicatos e que agora se despregan. Sindicatos, xa saben, Comisións Obreiras, UGT, AMPE, Uniu, CESIF, desmárcase a CIGA. CIGA que o curso pasado tivo unha importante campaña de movilizacións e agardase que se retomen esas movilizacións tamén neste curso académico. Curso que tamén na concertada, no ensino concertado, xa empeza cunha convocatoria de folga. Folga entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. 9 da mañá, 12 do mediodía. Hai establecidos servizos mínimos que onte publicaba o Diario Oficial de Galicia. Bueno, un curso que comeza tamén, sen dúbida, sobre todo, co impacto aínda dos resultados acadados por España no informe PISA, que é o informe de educación de referencia internacional que elabora o OCDE, en base a unha avaliación que fai aos coñecementos dos alumnos entre 14 e 15 anos. Debacle en España, están a comentar, ademais, os nosos compañeros, agora en Más de Uno. Aquí Galicia está entre as comunidades que máis resiste, pero aínda así, a media das notas, baixou con respecto ao último informe PISA. É certo que Galicia se mantén por riba da media da OCDE, por exemplo, en competencias en ciencias, en matemáticas. Estamos no top 5, no mellor ranking, entre as comunidades con mellor ranking en España, pero é certo tamén que se nota unha caída moi considerable con respecto ao último informe, caída aínda máis acusada en leitura. En leitura, aquí en Galicia sí que estamos por debaixo do nivel medio da OCDE, aínda que por riba da media española, que, como están comentando tamén os nosos compañeiros, en Más de Uno, en anteriores servizos informativos, a media española pois é moi, moi baixa. Unha primeira reflexión facía Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, dicía...
1: É o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español da legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
0: Bueno, pois aínda aí, todavía coa reflexión pendente de que pasou, de que se pode facer con estes resultados do informe PISA, chegamos a este inicio de curso escolar. Tamén, con que tempo?
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: E o que sempre lle preguntamos a Meteo Galicia, dio pronóstico do tempo, o pronóstico de Meteo Galicia, que efectivamente amencemos porque estamos espertando con néboas, con nubes baixas nestas primeiras horas do día, especialmente no interior. Tamén nos indican que conforme avance este día, irán disipándose esas néboas e quedarán os ceos din moi abertos en xeral, con nubes de tipo alto pola tarde. Informan tamén que na Mariña de Lugo, durante a mañá, posibilidades de chubascos illados, con tendencia a ir remitindo. As temperaturas, pois seguimos as mínimas en descenso e as máximas en demasiados cambios, con respecto ao día de onte. Pois así é como espertamos, así se presenta este primeiro día do curso. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, estarán no IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, da Coruña. Ali será o acto oficial de apertura de curso por parte da Xunta de Galicia. A Coruña, que esperta con 12 graus, 2 máis en Ferrol. Seguimos, como sempre, a esta hora, percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia para ir aí máis polo miúdo, a ver como esperta Galicia. Seguimos, continuamos en Pontevedra con Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despexados e 14 graus de temperatura. Un home de 50 anos se perde a vida en Cambados tras ser atropelado por un vehículo cando cruzaba unha estrada de Corbillón. Pasaban minutos despois das 9 da noite cando circulaba este vehículo e finalmente acabou arrolando a víctima. Foi o propio conductor quen telefoneou o 112.
0: En Vigo está Luis Cerdeira.
4: Ceos xa despexados, os termómetros marcan no centro da cidade 15 grados. A Audiencia Provincial de Pontevedra condea 16 anos, 11 meses de cárcere a un home que intentou queimar viva a súa exparella en Vigo. Imponlle ademais a prohibición de aproximarse e de comunicarse con ela durante 31 anos. Os feitos sucederon o 14 de setembro.

0: De 2024 na parroquia viguesa de Valadares.
1: Seguimos en Ourense con Paco Sarria.
2: Temos a Lestora 15 graus. Un policía local en prácticas en Ourense foi detido por agredir a súa moza en Cangas. Os feitos ocorreron en agosto e a detención foi realizada na localidade de Pontevedresa. O axente é un dos 13 incorporados en prácticas a comezos de xullo. Unha vez detido foi posto en liberdade e regresou a traballar aquí para sorpresa de algúns compañeiros que consideran que debería ser apartado por feitos desta natureza, aunque estiman que así será de xeito cautelar nos próximos días.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 12 graos de temperatura. A Garda Civil busca na zona de Ocebreiro a unha muller de 82 anos desaparecido pasado 2 de setembro. Os traballos intensificáronse nos últimos días incorporando drones o dispositivo activo para rastrexar o entorno.
1: Rematamos percorrido en Santiago con María Teijeiro.
4: 12 graus en Santiago e ceo parcialmente anubrado. Desplómase un balcón da residencia universitaria San Clemente, un edificio para o que a USC está xa buscando financiamento para a súa rehabilitación. Máis aló do susto, non houbo danos persoais. A policía acordonou onte a zona e vanse retirar agora outros elementos por precaución.
1: Pois seguimos contando a actualidade do día en Galicia con Luis González no control de son.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Unha auga con Concha.
7: Sen dúbida.
8: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: en carnicería traseros de pollo kilo 2,79 euros y en panadería pan de la abuela 360 gramos 65 céntimos.
12: Gadis, en confianza.
1: Estamos xa a contar o último do accidente do Albia. A xuiza da praza número 2 do penal do Tribunal de Instancia de Santiago vén de emitir un informe a favor do indulto total ao maquinista Francisco José Garzón, xa saben, condenado a 2 anos e medio de prisión. Esta foi a xuiza que o condenou en primeira instancia e únese este informe tamén o favorable que emitiu a Fiscalía dun indulto, neste caso parcial, non total como a xuiza, indulto parcial foi o da Fiscalía a favor, bueno, pois iso, de que Francisco José Garzón non entre en prisión. Será o Consello de Ministros o que decida finalmente. Tamén estaremos pendentes do Parlamento de Galicia. Temos a primeira sesión de control ao goberno, as primeiras preguntas dos líderes da oposición ao presidente da Xunta. E tamén estamos atentos á crónica deportiva con Alberto Gómez Barros. Bos días.
13: Hola, bos días. Hoxe en mércores temos competición. Balonmán comeza a Liga Feminina coas nosas representantes xogando na casa. Ás 8 o Guarte recibe o Rioxa. Medira máis tarde o Porriño xoga contra o Morvedre. Tamén temos competición hoxe de fútbol feminino, primeira rolda da Copa da Raíña, coa participación das Celtas que reciben o Áviles na Madroa a 7 do Serán. Onte houbo amigable de baloncesto na Malata en Ferrol, Baxi Ferrol 101, Maristas 45. E seguindo co baloncesto presentado no Breogán, o pivote internacional montenegrino Alexa Ilic. E de volta ao fútbol, onte queixas da presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, que pide solucións ás administracións pola situación, sobre todo do céspede de Pasarón. Tamén aproveitou Lupe Murillo para anunciar a volta de Luisao ao Pontevedra xa en propiedade despois de rescindir contrato co Deportivo.
1: E tamén estamos informando desa macrooperación policial que levou o desmantelamento dunha rede internacional acusada de financiar grandes operacións de tráfico de cocaína. Xa saben que todo comezou co Neir, ese buque interceptado con 1.800 kilos de cocaína fronte a Mariña, ou algunhas das detencións aquí en Galicia, na comarca do Salnés. Están completando datos desta macrooperación os nosos compañeros en Más de Uno, que segue a radio en Más de Uno. Chao.
0: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
14: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
15: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
16: 7:30, 6:30 en Canarias, de un miércoles 9 de septiembre, en que celebramos que hayamos encontrado ocupación para el excedente de

0: Sí. ¿Tú qué curso vas a hacer?
1: Tercero de primaria.
0: ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Cuál es la que te gusta más?
1: Matemáticas.
2: Matemáticas, ahí sorprendía, Paco, este neno, Paco, nuestro compañero Alberto Gómez Barros, que recogía este son, esta volta a clase na Coruña, nos minutos na Coruña, no IES Eusebio da Guarda, temos acto institucional de apertura de curso co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o consellero de Educación, Román Rodríguez. As principais novidades deste curso 2026-2027, xa lles viñemos contando nestes últimos días, nas últimas semanas. Un curso que no é sino concertado ao principio con convocatoria de folga parcial por parte dos traballadores de 9 a 12 do mediodía, con seguimento dispar, case que diríamos minoritario, moi minoritario. Tivemos tamén concentracións de delegados sindicais diante das delegacións de educación nas 4 provincias, e é que reclaman, xa saben, que se constitúa unha mesa de negociación con Xunta, patronal e sindicatos para falar de melloras laborais. Bueno, estamos no primeiro día de clase e tivemos xa tamén a primeira sesión de controlo o goberno galego no Parlamento despois do verán. As preguntas dos líderes do BNG, PSDG, PSOE, o presidente da Xunta. Con varios temas que foron saindo no debate. A P9, reforma do financiamento e moitas referenzas no debate á crise de Ceuta. Escoitamos o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Por iso xe chama tanto a atención esa actitud do Partido Popular, esa solidaridade á carta. Fai anos, no ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Pa os africanos, desprecio, desidia, porque a mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación. Mire, llevo a decir máis cousas ademais desas. Non se poñan nerviosos. Vostede pídalle máis recursos ao goberno, pídalle máis cooperación, máis coordinación, pídalle todo eso, pero non fagan o que estuveron facendo estas últimas semanas, xugar ca vulnerabilidade dos menores, sobre todo para alimentar o odio e para dividir a sociedade.
4: Ao final, nese recadiño meteu o que llaman de decir Moncloa, ou seja, que todo o que pasou en Ceuta, os rapaces sin brao, con medo, o medo ás violacións, o que estamos vendo no inicio do curso escolar, máis dun 30% de pais e nais que non mandaron os seus fillos ao colexio. Todo o que estamos vendo, todo o disparate de xestión de goberno, se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Máis nada, moitas gracias.
2: Besteiro é Rueda e agora portavoz nacional do BNG na Pontón e o presidente da Xunta tamén de novo.
5: Sí, porque a vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Claro. Sí, sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas. Mire, señor Rueda, os galegos e as galegas non lle pagan para ser un palmeiro de Feijó, páganlle para solucionar os seus problemas. Empece a facelo.
4: O sea que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidaridade dos galegos.
2: Bueno, pois era parte dese debate desta mañá no Pleno do Parlamento Galego, primeira sesión de control despois do parón do verán, das vacacións de verán na Cámara Galega. Boletín Oficial do Estado, verán vostedes, publica o Real Decreto encamiñado a dotar de máis axudas á Illa de La Palma para a reconstrucción despois da erupción do volcán. Neste mes de setembro cúmprense 5 anos da erupción do volcán de La Palma. Ben, é un real decreto que inclúe un apartado que toca con Galicia, con outras comunidades autónomas, pero tamén con Galicia. Explicamos. Inclúe tamén unha modificación normativa que vai permitir ás comunidades autónomas cunha débeda sobre o seu PIB inferior ao 12,4% peche de 2025, adicar eses superávits presupuestarios de exercicios anteriores a investimentos que non van computar a efectos do cumprimento da regra de gasto. Serían, en total, son 8 comunidades, entre las Galicia, e, iso sí, este superávit debería adicarse e terá que adicarse, en todo caso, din, a investimentos para fortalecer os servizos públicos. Son Galicia, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Baleares, e Cantabria. Aínda que de todos os xeitos, o dato numérico que acapara titulares esta mañá son os 2.980 millóns de euros de beneficio de Inditex no primeiro semestre fiscal. Incremento do 6,8% no beneficio, récord histórico nun semestre para Inditex. As vendas medraron en 19.755 millóns de euros. Isto é un incremento do 7,6%. Récord para Inditex, de novo. Repartirá dividendo, aí tamén o anunciou a compañía, o 2 de novembro. Coñecemos estes datos porque, bueno, tamén os fixo público Inditex e tamén aí no rexistro da CNMV. Por certo, Inditex, e tamén o estamos contando, que como os outros valores na bolsa, no IBEX, están en vermello, porque non somente eso IBEX, senón tamén o resto de bolsas europeas, e a ver o que pasa tamén cando habrá Wall Street, porque están caendo as bolsas a nivel mundial, porque xa saben, e isto tamén temo lo que destacar, xa saben que o prezo do petróleo está aí rozando os 100 dólares, que é algo que non víamos dende o pasado mes de maio. Tamén estamos atentos a unha convocatoria que ten lugar en Madrid, é a reunión do Comité de Folga dos Médicos, que reclama un estatuto marco propio, que o Ministerio de Sanidade non aprobou, saberán todos vostedes, polo Consello de Ministros pasou o Estatuto Marco Xeral. Camiño dunha folga de médicos en outubro, escoitamos por parte de Simega isto que nos anticipaba Enrique Marra López.
6: A través de la agrupación profesional que montamos para el Estatuto Médico y Facultativo, APEMIF, y de la nueva confederación médica que se ha montado también a nivel nacional, que es la Unión Médica y Facultativa, vamos a dar una respuesta nacional contundente que pasará por una huelga indefinida. De todas maneras, esto en una rueda de prensa que haremos en Madrid el día 9, por la mañana, anunciaremos todas las medidas.
2: Esto é o que nos adiantaban, hai uns días aí dende Simega, así que, bueno, estaremos, haberá que estar ben atentos, Como atentos tamén estamos a esta nova que está a adiantar diario El Confidencial, ten que ver con Rivera Salud, que é a propietaria de Povisa en Vigo, porque está publicando El Confidencial que o propietario a súa vez de Rivera Salud acaba de poñer á venda a súa rama sanitaria. O sea, xa que Rivera Salud, según esta información del Confidencial, Povisa estaría en venda. Faremos ese seguimento tamén, por suposto, a esta noticia. Luis González, estivo no control de son. Bos días.
7: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,79 euros o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Pero, onde están os peregrinos?
10: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
11: Sí, outra ración para nós tamén.
9: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
13: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski Básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
14: Oi, es a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
15: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
16: que casa carayudamente co branco.
17: Branco Pazo do Mar, mellor o voz coñecido.
18: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
19: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
21: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
22: Gadis, en confianza.

de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe tamén están compartidos entre dous centros ou están a media xornada, ou algúns son insuficientes porque

0: carros de Freud. Hay 500. ¿Uno? Uno puede ser suyo.
1: Vuelven los supercarros de Freud. Y vuelven más supercarros que nunca. Porque sorteamos 500 carros valorados en más de 200 euros llenos de tus marcas favoritas. Llévate esta supercompra participando con un ticket de 15 euros. ¿Te vas a perder los 500 supercarros de Freud? ¡Participa!
0: Bueno, y lo dicho, ha empezado el curso escolar. Ya ha empezado el curso escolar oficialmente. La Xunta de Galicia oficialmente también lo ha abierto como acto institucional que este año ha acogido el IES Eusebio da Guarda de A Coruña. Hasta allí se han desplazado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el consejero de Educación, Román Rodríguez, y nuestro compañero Luis Llera.
2: Alfonso Rueda, en un inicio institucional del curso académico que se ubicó en el Instituto Eusebio da Guarda, recorriendo un gran número de aulas del centro y las distintas exposiciones, recibiendo la explicación de los estudiantes del centro. Volvió Rueda a un aula por un día y en este caso no fue preguntado por ningún medio de comunicación. Un alumno lanzó una directa. ¿Qué es lo más difícil de ser presidente de la Xunta?
3: O más complicado. Bueno, que ás veces veñe todo a mesma vez. Por lo tanto, tens que saber ordenar un pouco, atender primeiro o máis importante, despois ir intentando resolverlo todo, que hai todo ao mesmo tempo, normalmente todos son problemas. Pero bueno, eu como teño moi bo equipo, tuve tamén moi bons profesores no seu momento, máis ou menos vamos solucionando.
2: Acompañó a Alfonso Rueda, el consejero de Educación, y el acto finalizó con una intervención abierta a los alumnos en el salón de actos de un instituto con historia, casi 140 años como centro de enseñanza en A Coruña.
0: Bueno, pues ahí, acto de apertura del curso escolar, el institucional, en el IES Eusebio da Guarda. A veces los niños hacen preguntas más complicadas que los periodistas y que los adultos. Bueno, ayer por estos micrófonos, por los micrófonos de Onda Cero, también para hablar del inicio del curso escolar, bueno, pues teníamos aquí a la secretaria general de Educación de Comisión Sobreiras. También hablamos con UGT Galicia, UGT, y decíamos, nos queda también, y lo anunciábamos ayer, hablar con CIGA Ensino, porque ya saben además, y lo estamos contando, la Consellería de Educación llegó a acuerdos firmados con UGT, Comisiones Obreras, AMPE, también CESIF, al final se unió a esos acuerdos, pero son unos acuerdos en los que no participa CIGA Ensino. Hemos llamado a la puerta de CIGA Ensino también para tener su valoración de este inicio del curso escolar. Bueno, pues llamamos a puerta de CIGA Ensino, ábrenos esa puerta. Laura Roxo, muy buenas tardes, Laura.
4: Hola, buena tarde, ¿qué tal?
0: Bueno, no sé qué valoración facedes en este inicio de curso escolar, ¿cómo se presenta este 2026-2027?
4: Ben, mira, preséntase con non moitos cambios con respecto ao curso pasado. Si é certo que houbo algúns avances no que ten que ver coas condicións laborais do profesorado, pero que siguen sendo insuficientes. E, sobre todo, o que se presenta é un curso cargado dunha propaganda totalmente excesiva por parte da Consellería, con moitas promesas e que nos tememos que non van ser cumpridas e que, polo tanto, pues, vamos ter que seguir na batalla para que as políticas educativas que por parte da Consellería se están levando a cabo muden, cambien e sexan outras ou polo menos cumplan a lo menos todo que nos están vendendo.
0: Que sería o máis urxente para vos, para CIGA Ensino?
4: Mira, sí, o máis urxente de todo sigue sendo maior persoal para os centros educativos. O anuncio que se fixo por parte da Consellería de 900 docentes, que o curso comezaba con 900 docentes, é mentira. Na adxudicación de destinos provisionais que hai no verán, o incremento foi de pouco máis de 500. Polo tanto, iso non supón ningún docente máis por centro educativo, que pasa do noso país pasa de 1000 centros educativos. Polo tanto, iso é o que máis urxe. Urxe unha atención á diversidade. E esa atención á diversidade abrangue moitas partes, é dicir, reducción de ratios, abrangue máis persoal especialista de pedagogía terapéutica, de adicción e linguaxe, sobre todo máis persoal orientador nos centros. Date conta que a Consellería só anunciou un incremento de 50. Non sabemos exactamente con que criterio, que número se deu de orientadores, a nós non nos chegan os 50, quedarían en 40 e pico, pero ainda supoñendo que sexan 50, non sabemos, por exemplo, con que criterio se deu, é dicir, por que centros levaron esa persoa orientadora, ou ben non o tiñan, ou tiñan unha e se ampliou a dous, que criterios utilizaron? Non o sabemos. En todo caso, ainda supoñendo que fosen 50, para nosotros é totalmente insuficiente.
0: No curso pasado, CIGA, tamén Estega, tivechedes unhas un calendario de movilizacións, non moi amplo. Non sei se é previsible que volva a velo neste curso, xa se podes adiantar algo estupendo, senón, bueno. Pero bueno, as centrais sindicais, o resto de centrais sindicais tamén estes días, non? Estiveron a ter comparecencias, cos seus balances. Claro, son centrais sindicais, por exemplo, UGT, Comisións Obreiras, onte facía ese balance Comisións Obreiras, que asinaron eses acordos coa Consellería. Entón vemos que hai como unha visión distinta, diametralmente distinta, entre o que eles expresan e, por exemplo, o que ti nos estás contando, non? Na perspectiva de CIGA Ensino. En medio están ou de espectadores, non? As familias, non sei, como podes explicar, non? Que haxa esas visións tan diametralmente distintas.
4: Bueno, eu creo que tanto as familias como o profesorado, o curso pasado falou e falou moi alto, non? As movilizacións que tivemos o curso pasado foron as movilizacións con máis participación nos últimos anos, sin lugar a dúbidas, e as movilizacións que levan a cabo as AMPAs nos últimos 2-3 anos non teñen nada que ver tampouco cas que levaban agora. Aquí hai unhas organizacións sindicais que efectivamente asinaron uns acordos coa Consellería. Tamén hai que recordar que esas mesmas organizacións sindicais denunciaron o incumplimento deses acordos, non? Que para nosotros é algo gravísimo, é dicir, nos non asinaríamos nada cando tú xa non me cumpliche a primeira parte, non? E siguen asinando, é algo que para nosotros é incomprensible, non? Que sigas asinando con a quen tes denunciado no xulgado por incumplimento. A maiores, por exemplo, os acordos que asinaron a finais de curso pasado teñen unha validez dun ano. A min resultame un pouco curioso xusto cando encabezamos un ano preelectoral totalmente, non? Porque vemos as eleccións que se nos aveciñan no 27 e en breves tamén as autonómicas, non? Porque a reducción de horaria de secundaria, por exemplo, solamente ten unha validez. A resolución só fala do curso 26-27, digamos unha resolución temporal. Por qué? É dicir, por que temos que, para recuperar un dereito como é a reducción horaria do profesorado secundario, é dicir, un dereito que se nos foi rebatado, por que? Para que volva para recuperalo, ten que ser un parche parcial dun ano, porque non o podemos xa por lei que se nos poñan as 18 horas, non? É dicir, nos temos claro que os pequenos avances que houve a finais do curso pasado responden única e exclusivamente ás movilizacións que tivemos durante o curso. A maiores, houve que enmendar ese acordo, non só porque non cumplían, senón porque, aparte, ese acordo recollía cousas como que era que a reducción do horario de secundaria se negociaría, non me acordo se era para o curso aínda que ven, non? Ou, é dicir, ou por exemplo, a reducción de ratios de secundaria, houve que adiantala. Por que se adiantou a reducción de ratios en secundaria? Polas movilizacións, porque calendarizadas non estaban aínda, e as de bacharelato siguen sen calendarizar. Entón, temos visións distintas, sí, sin lugar a dúbidas. Nos o que temos claro é que a Consellería non ten obriga de chegar a acordos. Polo tanto, nos, é dicir, a Consellería, se quixese mellorar as condicións laborais do profesorado, non pasa como na empresa privada, é dicir, nos non temos dereito á negociación colectiva, vale? Polo tanto, a Consellería, se quixera facer avances, non precisaría que lle asinase ninguna organización sindical. Podría facer igual. Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso. Nos non queremos migallas.
0: Pois, Laura Roxo, dende CIGA Ensino, moitas grazas tamén por acompañarnos e tamén por trasladarnos pois a vosa valoración este inicio de curso escolar, que sei que máis polo miúdo farédelo tamén nuns días, así que agradecemos tamén que nos atendeses, que tives esa amabilidade de atendernos antes. Grazas.
4: Nada, moitísimas grazas a vos por escoltar.
0: Pues ahí estamos, en el inicio del curso escolar, poniendo ahí el termómetro y tomando la temperatura a este inicio de curso escolar. Los datos principales se los hemos venido comentando también estas últimas semanas, los datos facilitados también por la Consellería de Educación. Ya hemos contado, bueno, también que el acto institucional de apertura del curso por parte de la Xunta de Galicia ha estado en el IES Eusebio da Guarda, que además de responder a las preguntas de los alumnos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también tuvo una intervención y criticó a la LOMLOE, a la ley CELA. ¿Por qué? Pues por los datos del informe PISA, pedía Rueda dice que se cambie esa ley. Dice, tenemos que hacer una reflexión rápida y actuar cuanto antes. En la línea, obviamente, de lo que ayer también decía en esa primera valoración el consejero de Educación, Román Rodríguez. Bueno, una de las novedades también de este año es que tenemos a 4 escuelas unitarias que no

0: Vamos a Noelia Sánchez Bamonde, Comisión Sobreiras, Ensino, e Laura Rosso, Secretaria Xeral de FIGA Ensino.
1: O acordo sino se no ano 23, no curso 24-25, empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiberan pechados e non chega a ser polo noso acordo. Então, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes.
2: Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices deso, nós non queremos migallas.
0: Pois é, compás, da edición do 9 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Unha auga con Concha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Primeira sesión de control no Parlamento de Galicia neste novo período de sesións. A crítica situación que se vive en Ceuta acaparou o cara a cara entre o presidente e a oposición, Ángeles San Luis.
8: Na sesión de control houbo referencias a P9, houbo referencias ao sistema de financiamento, tamén a vivenda, pero o debate, sobre todo, se centrou o máis tenso do debate na crise de Ceuta. Escoitamos a Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
9: A vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas.
10: O xa que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidariedade dos galegos.
8: E tamén debate intenso entre o secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de novo.
11: Fai anos, no ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Os africanos, desprecio, desidia, porque o mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación.
10: Todo o disparate de xestión de goberno se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Mais nada, moita graza.
8: Foi a primeira sesión de control ao goberno galego despois do verán no Parlamento.
0: Tamén no Parlamento, na sesión de control, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en resposta a unha pregunta de Montserrat Valcárcel, BNG, sobre a política da auga en Galicia e as medidas de loita contra a seca e o abastecemento. Denunciaba nacionalista que a solución da Xunta é crear máis encoros e pedía dimisión da titular de Medio Ambiente. A conselleira animaba os concellos a controlar e reducir as perdas nas redes municipais para mellorar a garantía do suministro de auga a poboación. Indicaba Ángeles Vázquez que 244 municipios xa fixeron auditoría aos seus sistemas para detectar problemas e fugas e anunciaba que están traballando nun plan estratégico para reforzar a eficiencia do abastecemento. A conselleira defendeu as sancións aos concellos que non eviten as fugas de auga.
12: Antes de novos encoros, repárese a rede, reutilícese a auga e protéxanse os humidais dos acuíferos. Cando Galiza precisa solucións

0: vostede ofrece un diagnóstico sen analizar, unha sentenza contra os concellos e unhos encoros como titular. Señora Vázquez, unha conselleira que chega tarde, que crea desconcerto e que decide antes de analizar, non pode seguir á fronte da política ambiental deste país. Por responsabilidade coa cidadanía, cos concellos e coa auga como ben común, debería presentar a súa dimisión.
1: E efectivamente temos o Perega, pero o Perega é que non sae de un día para outro. Partimos duns estudios. De verdade, que se vostedes creen que non é así, teñen un gran problema. E igual, eu non sei, a señora Pontón igual teña que cesar a vostede, porque fíxese que dixo burrada tras burrada, unha tras outra, no día de hoxe. Vostede di que non, e bueno, pois se o señor Rueda me di que sí, sí, vostede di que non a poden cesar. Bueno, pois mire, nós estamos aquí apostando por reducir pérdidas efectivamente. Estamos nun 28%, hai que chegar ao menos do 20%. Estamos aproveitando mellor as infraestructuras existentes. Estamos impulsando sistemas mancomunadas e supremunicipais, que algúns non queren, verdade? Como, por exemplo, pois o alcalde de Pontevedra. Hai que ser transparentes, a auga non é de ninguén.
2: E tamén noticias da sanidade, aínda que non moi boas. Reunión do Comité de Folga dos Médicos, que reclaman estatuto marco, un estatuto propio, e que o Ministerio de Sanidade pois non aprobou e se nega a negociar. Así que pois parece que o camiño é o da folga no mes de outubro. Marra López Simega.
3: A través de la agrupación profesional que montamos para el Estatuto Médico y Facultativo, APEMIF, y de la nueva Confederación Médica que se ha montado también a nivel nacional, que es la Unión Médica y Facultativa, vamos a dar una respuesta nacional contundente que pasará por una huelga indefinida. De todas maneras, esto en una rueda de prensa que haremos en Madrid el día 9, por la mañana anunciaremos todas las medidas que ya digo, no va a ser solo Galicia, sino va a ser a nivel nacional.
2: Pues camiño a folga indefinida dos médicos en demanda do estatuto propio. E o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzaba no Parlamento o reforzo do Hospital de Verín coa posta en marcha este mes da hospitalización a domicilio e consultas de cardioloxía e neumoloxía.
4: Desde setembro comenzará xa a actividade de cardioloxía no Hospital Público de Verín. E tamén lle avanzo que este mesmo mes, tal e como tiñamos comprometido, entrará en funcionamiento o equipo de hospitalización a domicilio do Distrito Sanitario de Verín, incluída a atención paliativa, concretamente o vindeiro 17 de setembro. E tamén, ao longo deste mes, porase en marcha unha consulta de neumoloxía no Hospital de Verín. Todo isto farase cumprindo o compromiso que asumín nesta Cámara en maio, cando dicen que ADO estaría en marcha a volta de verán. E a volta do verán estará.
2: Soando la brújula de Galicia, Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Ose nas portas dos colexios, sorrisos, alegría, sono e tamén mal humor por ter que volver ás aulas. A algúns non lle sentou moi ben. Así foron o que lles contou os nosos compañeiros en distintas cidades de Galicia e en distintas portas dos colexios galegos como afrontaban os máis pequenos pois este primeiro día de curso.
6: Voy a volver a ver a mis amigos, voy a aprender otras cosas nuevas y así. A mí me gusta volver a ver a mis compañeros y voy a ir a cuarto y bueno, estoy emocionada de aprender cosas nuevas.
7: A sexto de infantil, porque extraño a mi amiga Afri. Somos mejores amigas, pues jugamos y nos divertimos mucho. Porque siempre nos queremos sentar al mismo lado.
8: No muchas, pero bueno, sí, estoy más emocionado. Entre ellas el recreo, obviamente, y también me gusta mucho educación física. Sí. Bueno, bien, ya madrugo bastantes veces.

0: No, eso no cabía.
1: Qué importante tener mejores amigas, claro que sí. Y oficialmente este curso 2026-2027 inaugurábase no IES Eusebio da Guardia na Coruña, un acto institucional no que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apostou por modificar a LOMLOE tras o estrepitoso fracaso nas probas PISA. Luis Llera.
2: O presidente da Xunta demanda cambios legislativos tras os resultados do informe PISA, que constata unha caída xeralizada no sistema educativo a nivel español e tamén en Galicia, aínda que a comunidade autónoma galega sae por riba da media nacional. Pon en dúbida os resultados académicos da lei educativa estatal a LOMLOE, Alfonso Rueda.
3: E tamén temos que telo claro a nivel educativo, fora das reformas que haxa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre algunhas cousas que CECAIS estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado a lixeira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
2: Rueda fixo unha chamada neste sentido a facer unha reflexión rápida e actuar con axilidade no acto de apertura do curso escolar nun instituto da Coruña.
1: En esta xornada de inicio de curso, pois 4 escolas unitarias OSE non abriron as súas portas por falta de alumnos. Non chegaron os 5 nenos matriculados que exixe a Xunta de Galicia para manter aberta unha unitaria. Un caso curioso é o de Taboadela en Ourense. No concello sí que hai nenos, 22 poderían estar matriculados, dicía o alcalde en Más de Uno Ourense. Pero, que pasa? Que non poden ofrecer os servizos que demandan os pais e nais traballadores, por exemplo, o comedor. Así que, finalmente, Taboadela tamén tivo que pechar a Escola Unitaria. Álvaro Vila.
4: A realidade sociocultural neste momento, que traballa, onde traballa o home e a muller, pues necesitan, digamos, unha atención que non lle podemos dar. É dicir, o familias, nos falamos personalmente, tanto como a consellera de Educación, falamos que as familias, e claro, necesitan deixar o rapaz ou a rapaza a 6 da mañá e recollela a 5 ou 6 da tarde con un comedor, con actividades e todo demais. E iso nunha escola infantil nos falamos que a Xunta e nos fomos, nos permite ter un comedor. Entón, a realidade é que nos temos nenos, pero sí que non podemos dar ese servicio.
1: Chamase conciliación e esa escola unitaria pois non pode dar ese servicio a pesar de que pode, de que ten os nenos, as nenas suficientes como para mantela aberta. Pero finalmente, bueno, pois era unha desas 4 unitarias que hoxe non abriron as súas portas.

0: te quiero.
1: En a Crónica Cultural quedámonos hoxe coa presentación do Camiño Escena Norte 2026. Levará tres espectáculos galegos a nove concellos doutras comunidades autónomas e, a súa vez, trae a Galicia 10 funcións con apoio da Xunta de Galicia. Mónica Santos.
2: As compañías Articafía, Teatro Nigueres e Teatro Cubo representarán a escena galega levando as súas propostas a localidades como Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra. O programa de intercambio cultural a través das artes escénicas desenvolverase do 18 de setembro ao 15 de novembro en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa, coa participación dun total de 18 compañías. En Galicia estarán os concellos de Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Outes, en Ribadeo, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. Recibirán propostas de teatro, monicreques e ilusionismo.
0: Basta ver el reflejo de tus ojos en los...
1: Teatro e música. Xa hai un cachiño que está sonando aquí Jorge Drexler en La Brújula de Galicia. Por qué? Porque Galicia collerá entre este ano e o próximo

o próximo ano, Latidos Festival, unha cita coa música en vivo, con entradas que xa están á venta, e que reunirá a Maldita Nerea, a Jorge Drexler ou De Pedro.